0: svečanosti časova, već više godina unazad učestvuju časova, i predstavnici Srba u Mađarskoj, evo vi kao lično. Čuli ste, dragi slušalci, početak našeg sledećeg priloga u 14 časova i 25 minuta. Naime, idemo u Rumuniju. U organizaciji Saveza Srba u Rumuniji početkom prošle nedelje, povodom velikog crkvenog praznika, po 33. put priređeni su dani preobraženja Srba u Rumuniji. U sklopu programa i ove godine je po ustanovljenoj tradiciji uručena velika bazjaška povelja, književno priznanje Saveza Srba u Rumuniji, a priređeno je i međunarodno književno veče, odnosno okrugli sto pod naslovom Srbi, Prečani i Matica Srpska, na kojem su učestvovali i predstavnici naše zajednice, predvođeni Perom Lastićem, direktorom Srpskog instituta u Budimpešti. Na ovoj svečanosti već više godina unazad učestvuju i predstavnici Srba u Mađarskoj, evo vi kao lično direktor Srpskog instituta, a poveli ste sa sobom i, tako reći, novajliju književnika, pesnika Renata Vujakovića. Tri dana kako su protekla u društvu naših sunarodnika i organizatora?
1: Veza Srpskog instituta i mene lično sa glavnim organizatorom Dana preobraženja u Rumuniji, sa Slavomirom Gvozdenovićem, već traje više decenija. I posljednjih godina dobijemo pozive na dane preobraženja, u sklopu kojeg je jedan veliki književni susret na kojem učestvuju Srbi iz svih krajeva sveta, dakle pre svega iz okruženja Srbije i Srbije, iz Republike Srpske, ali i iz zapadnoevropske i američke dijaspore. Ove godine su bili uslovi skromniji, fokusirano je na regionalni susret, pre svega imali smo okrugli sto posvećen 200. godišnjici Matice Srpske, na kojem okrugom stolu smo učestvovali sa predsjednikom Matice Draganom Stanićem, generalnim sekretarom Milanom Micićem i direktorom izdavačke delatnosti Saveza Srba u Rumuniji Sašom Jašinom. A naravno, tu su bili tradicionalni nastupi učesnika, znači čitanje sopstvene poezije u letnjoj bašti Generalnog konzulata Republike Srbije u Temišvaru, kao i u Srpskom kulturu u centru u Belobreški i kod manastira Bazijaš, gde se li proslavlja u versko-crkvenim okvirima preobraženje. I vrhunac samog programa je bilo uručivanje velike bazijaške povelje Saveza Srba u Rumuniji. Ove godine je dobitnik renomirani srpski pesnik iz Srbije, Miroslav Maksimović. Laudaciju izvršio Goran Maksimović, profesor književnosti iz Niša, tako da mislim da je naš učesnik iz Mađarske, Renato Vujaković iz Kalaza, jeli, koji je rodom naravno iz Srbije, iz Bačke Palanke, sasvim se uklopio u program i tu su bili njegovi raniji poznanici. Njegovo prisustvo u našem književnom životu u Mađarskoj nije toliko zapaženo koliko u Srbiji. On ima svoju zbirku objavljenu pesama i vrlo cene njegovu poeziju koja je pre svega misaonog karaktera.
0: On je imao i priliku naravno da neke od svojih pesama i pročita.
1: Da, te tri prilike su bile u konzulatu, u Belobreški, u Srpskom domu kulture, a također i kod manastira Bazijaš. Prilikom uručivanja velike bazijaške povelje svi učesnici su čitali svoje pesme. Posebno moram da napomenem da je deo programa bilo i polaganje venaca kod spomenika interniranih Srba iz Klisure, koji su bili 50. godina internirani na Baragan, a također smo posetili srpske pravoslavne hramove u Staroj Moldavi i u Belogreški.
0: Vi ste bili izlagač na okruglom stolu povodom 200. godišnjice osnivanja Matice Srpske, a vaš zadatak je bio da govorite o odnosima Srba u Mađarskoj prema Matici Srpskoj.
1: Nije bilo lako govoriti, jer takve smo oratore imali kao što je i Milan Micić i Dragan Stanić. Ja sam pre svega govorio o tome zašto je baš Pešta i Budim taj centar gde se Matica Srpska osnovala, tako da tada nismo ni mogli govoriti o tome da Matica Srpska i Prečani, jer Prečani su bili centar unutar srpstva što se barem književnosti, kulture, izdavaštva ticalo i onda sam dao jedan kratak istorijski pregled kako su se te veze menjale tokom 200 godina, posebno smo se odsrsnuli na period posle 1990. od kada i Matica Srpska i Srpska zajednica u Mađarskoj veću pažnju posvećuje tim vezama. Spomenuo sam da i ove godine još predstoji Svečana akademija, također i jedan naučni skup posvećen godišnjici Matice Srpske.
0: Šta je zaključak u stvari sa ovog okruglog stola? 200 godina je 200 godina i naravno radi se o najstarijoj srpskoj kulturnoj ustanovi.
1: Ja bih rekao da sadašnje rukovodstvo Matice Srpske svesno izgrađuje te veze i društvene i kulturne i književne tu gde da žive Srbi i u tome vide jedno od osnovnih funkcija Matice Srpske. Dakle, da nisu ograničene na nauku, na književnost, nisu ograničene na regionalno područje na Vojvodinu, nego razmišljaju o celokupnom srpstvu, o njihovom identitetu i time se oni bave vrlo intenzivno i mislim da se tu i pokazuje i rezultati na tom polju i mislim da će se i u tom pravcu i dalje delovati. To je tu predstavljeno i to je tu podržano i u okviru ovog programa u Rumuniji.

0: obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: časova i 31 minut, u nastavku emisije idemo u Resavski okrug, gde se nalazi jedan od najvrednijih duhovnih objekata srpskog naroda i spomenika kulture, a Ministarstvo kulture Srbije je opredelilo više od 463 miliona dinara za nastavak projekta zaštite i prezentacije manastira Manasija, zadužbine despota Stefana Lazarevića. Ova investicija, deo trogodišnjeg plana vrednog preko milijardu dinara, najveće je pojedinačno ulaganje države u jedan spomenik kulture u posljednjih nekoliko decenija. Ugovorom u iznosu od 463.910 dinara, zajedno sa sredstvima uplaćenim u decembru prošle godine, država za obnovu ovog bisera srednjovekovne Srbije obezbedila je ukupno 553,6 miliona dinara u posljednjih 9 meseci. Projekat obuhvata sveobuhvatnu obnovu manastirskog kompleksa sa ciljem da Manasija dočeka veliki jubilej 2027. godine u punom sjaju. Sredstva opredeljena za ovu godinu bit će usmerena na nekoliko ključnih segmenata unutar manastirskog kompleksa. Planirana je obnova monumentalne manastirske trpezarije, koja se smatra najimpozantnijom u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na teritoriji Srbije. Pored toga, radit će se na obnovi i rekonstrukciji masivnih manastirskih bedema koje su vekovima odolevale zubu vremena. Manasija predstavlja jednu od najvećih investicija u očuvanju srpskog nepokretnog kulturnog nasljeđa. Jednako važan deo projekta su i nova arheološka istraživanja na lokalitetima koji do sada nisu bili sistematski ispitivani. Ovi radovi bi mogli da donesu nova saznanja o životu unutar manastirskih zidina u vreme despota Stefana i periodu koji je usledio. Cilj je ne samo fizička obnova, već i dublje razumevanje istorijskog i duhovnog značaja Manasije. Glavni pokretač ovako obimnog projekta je priprema za 2027. godinu, kada će se obeležiti dva značajna jubileja, 650 godina od rođenja i 600 godina od smrti svetog despota Stefana Lazarevića. Sin kneza Lazara i kneginje Milice, despot Stefan bio je jedan od najprosvećenijih vladara svoga doba, vitez čuvenog Zmajevog reda, veliki graditelj, ali i talentovani pisac koji je iza sebe ostavio dela poput Slovoljubve i za na kosovskom mramornom stubu. Manastir Manasija se od 2010. godine nalazi na preliminarnoj listi UNESCO-ve svetske baštine. Manastir Manasija, poznati kao Resava, njegova je najznačajnija zadužbina građena između 1406. i 1418. godine. U okviru manastira delovala je i čuvena Resavska škola, prepisivački i prevodilački centar koji je bio svetionik pismenosti i kulturi i nakon toga despotovine pod osmansku vlast. Manastirski kompleks je još 1979. godine proglašen za spomenik kulture od izuzetnog značaja, a od 2010. nalazi se na preliminarnoj listi UNESCO-ve svetske baštine. Sveobuhvatna obnova i konzervacija, finansirana ovim rekordnim sredstvima, predstavlja ključni korak u pripremi nominacije za upis manastira na stalnu listu, čime bi se njen univerzalni kulturni i istorijski značaj i zvanično potvrdio na svetskom nivou. Plan je da obnova bude završena do 2027. godine, što se poklapa i sa održavanjem svetske izložbe Expo u Beogradu, pružajući jedinstvenu priliku za promociju obnovljenog bisera srpske kulturne baštine.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1734. godine u Sremskim Karlovcima izvedena je prva pozorišna predstava nastala kod Srba. Bila je to tragedokomedija koju je napisao Ukrajinac Manuel Kozačinski, u to vrijeme profesor u Sremskim Karlovcima. Predstavu su izveli đaci karlovačkih škola. Na današnji dan 1743. rođen je Antoine Lavoisier, francuski hemičar, jedan od stvaralaca nove naučne hemije. Otkrio je da je vazduh smeša kiseonika i azota, utvrdio je značaj kiseonika za sagorevanje i za oksidaciju uopšte, izradio je niz novih metoda za kvantitativnu hemijsku analizu, gijotiniran je za vrijeme Francuske revolucije. 26. avgusta 1839. godine ukazom namjesništva Kneževine Srbije osnovana je prva beogradska gimnazija. Kada je 1842. godine ukinuta gimnazija u Kragujevcu, beogradska gimnazija bila je 20. godina jedina škola te vrste u Srbiji. Učila se srpska gramatika, istorija, zemljopis, račun, slovenska gramatika i nemački jezik. Profesori su bili mahom Srbi iz Vojvodine. Prvi profesor iz Srbije bio je pisac Ljuba Nenadović. Kroz ovu gimnaziju prošla je plejada najpoznatijih ličnosti kao što su Milovan Glišić, Stepa Stepanović i mnogi drugi. Na današnji dan, 26. avgusta 1887. na Cetinju je rođen princ Đorđe Karađorđević, najstariji sin kralja Petra, koji se 1909. godine odrekao prava prestolonasljeđa u korist svog mlađeg brata Aleksandra. Međutim, ubrzo zatim princ Đorđe počeo je da se poziva na neustavnost te odluke i započeo aktivnost za povratak na položaj prestolonasljednika. Godine 1912. upućen je u sanatorijum za duševno obolele u Švajcarskoj, a od 1925. godine biva zatočen u duševnoj bolnici Toponica kod Niša. Oslobodili su ga Nemci 1941. a umro je u Beogradu 1972. godine. Srpski pisac Radojko Jovanović, poznat kao Rade Drainac, bojem, buntovni, anarcho-individualista, večiti putnik zaljubljen u daleke horizonte, autor neposrednih lijeskih ispovijesti, rođen je na današnji dan 1899. godine. Njegova najznačajnija dela su zbirke pesama Modri smeh, Erotikon, lirske minijature, Dah zemlje, pripovetke Srce na pazaru, roman Španski zid. Na današnji dan 1939. godine objavljen je sporazum jugoslovenskog premijera Dragiše Cvetkovića i vođe Hrvatske seljačke stranke Vladimira Mačeka i uredba o ustanovljenju Banovine Hrvatske. U njen sastav ušle su Savska i Primorska Banovina i srezovi Dubrovnik, Šid, Ilok, Brčko, Gradačanac, Derventa, Travnik i Fojnica, koji nikad dotad nisu bili deo Hrvatske. 26. avgusta 1945. godine treće zasjedanje Antifašističkog veća nacionalnog oslobođenja Jugoslavije u Beogradu potvrdilo je odluke donete posle zasjedanja Avnoja u Jajcu 1943. i usvojilo preporuke Savezničke konferencije na Jalti. Donete je i rezolucija o teritorijalnim pravima Jugoslavije na krajeve koji su poslije Prvog svjetskog rata priključeni Italiji, Slovenačko primorje, Beneška Slovenija, Trst, Istra, Rijeka, Zadar i ostrva Lastovo i Palagruža. Avno je promenio ime u privremenu narodnu skupštinu.

osjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe? Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

0: dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 28. dan avgusta mjeseca, pretposljednji radni dan u posljednjem ovom letnjem mjesecu. Danas je i veliki praznik Uspenije Presvete Bogorodice, Srpska pravoslavna crkva, dakle, slavi jedan veliki praznik. A na samom početku današnje emisije iz Segedinskog studija, tople srdačne pozdrave i dobrodošlicu na srednje talase žele i šalju vam dežurni ton majstor Mate Janka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Najprije nekoliko reči o meteorološkim prilikama. Trenutno u Karpatskom basenu prevladava izuzetno toplo vreme. Sunčano je, odnosno u zapadnim predelima umereno oblačno, ali suvo. Temperatura vazduha se kreće između 29 i 36 stepeni Celzijusovih. Neko blago osveženje stiže nam sutra u istočnim i centralnom delu naše zemlje. Tu će prevladavati oblačno sa mestimičnom kišom, ali sa visokim temperaturama između 30 i 35 stepeni Celzijusovih, dok će u zapadnim predelima biti suvo sunčano, a temperatura vazduha će biti niža, kretaće se između 27 i 30 stepeni Celzijusovih, a u nedelju će sve to da se izjednači. Naime, temperatura vazduha kreteće se između 30 i 34 stepena Celzijusa, a sunce će nas grejati kao što nas je i do sada grejalo. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova na ovom broju, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.ku. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: prepodne velikogospodinska proslava Novosemdivanskog hrama, liturgijski obeležena u Deski. Kulturno-umetničko društvo Opanke u folklornom kampu u Balatonu u dvoru bruse svoje igračke sposobnosti.
1: Imaćemo prvo i prvo Sarajevsko polje i bar, imaćemo Makedoniju, to već znam, to je uvežbano, ali ćemo malo i to uvežbati. Imaćemo vlaške igre i vranje. Mnogo je, ali ja mislim da je to dobro urađeno u dnevni red. Više stil bi trebalo da se vežba, tako da to će ići.
0: Kao što smo rekli, danas Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Uspenje Presvete Bogorodice. Danas je Velika Gospojina, a podsjetnik na ovaj veliki crkveni praznik čućete u prvom delu emisije nakon podužeg bloka vesti iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A u prvom delu će nam se javiti i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu emisije izvestit ćemo vas o dobitnicima 9. Dunavskog filmskog festivala u Smederevu, koji je završen prekjuče. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1219. godine patrijarh Manojlo Saranten uz saglasnost vizantijskog cara Teodora I. Laskarisa hirotonisao Savu Nemanjića, potonjeg Svetog Savu, za prvog srpskog arhijepiskopa. Tim činom Srpska pravoslavna crkva postaje i autokefalna, odnosno samostalna. Na današnji dan 1749. godine rođen je nemački pisac Johann Wolfgang Goethe, jedan od najvećih imena svetske literature. Na današnji dan 1761. godine rođen je u Aradu Sava Popović Tekelija, a podsjetnik na njegov život i njegovo mecenaštvo čućete u drugom delu naše emisije. Također, na današnji dan 1927. godine u Beogradu je održano prvo slovensko prvenstvo u vaterpolu. I na današnji dan 1930. godine rođen je njegova svetost gospodin Irinej, profesor i rektor Prizrenske bogoslovije, episkop Niški, bivši patrijarh srpski. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Snežana Đurišić, a pesma nosi naslov Naše tajne čuva vodenica.

Večernje bogosluženje počeće u 18 sati. Svečano otvaranje nove 2026-27. Školske godine u Deski u podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u ponedeljak 31. augusta sa početkom u 17 časova. Četvororazredna dvojezična osnovna škola u novu školsku godinu krenuće sa ukupno 35 učenika, od kojih je 14 prvaka. Otvaranje nove školske godine u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u utorak 1. septembra sa početkom u 8 časova. Najveća naša obrazovna ustanova u novoj školskoj godini imaće ukupno 701 učenika, od kojih 18 prvaka i 100 devetaka. Istoga dana, također u 8 časova, u svečanim okvirima će biti upriličeno otvaranje nove školske godine u Lovri, podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Svoje osnovno školsko obrazovanje u Lovranskoj osmogodišnjoj školi počeće 13 prvaka, a ukupan broj učenika u narednoj godini biće 62. U Batajnskoj dvojezičnoj osnovnoj školi nova školska godina počeće također 1. septembra u 8 časova. Ova obrazovna ustanova u 2026-27. Školskoj godini imaće ukupno 99 učenika, od kojih 17 prvaka. Svečano otvaranje 2026-27. Školske godine u Srpskom obrazovnom centru u Segedinu zakazano je za utorak 1. septembar sa početkom u 16:30 u zgradi novoosnovane gimnazije, koja će u prvoj godini imati 52 učenika devetaka. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:45 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se repriza reportažnog filma nastalog prilikom realizacije pokloničkog putovanja u organizaciji Srpske samouprave u Budimpešti, kada su učesnici putovanja bili u prilici da se pobliže upoznaju sa sudbinom srpske vojske u Prvom svjetskom ratu nakon prelaska preko Albanije i dolaska na ostrvo Krf u zimu 1916. godine, dakle tačno pre 110 godina. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvrt sa početkom u 13:35. Povodom obeležavanja Dana grada Pečuja, svečana sednica gradske samouprave priredit će se u utorak 1. septembra sa početkom u 10 časova u centru Kodalj. Tom prilikom biće uručena visoka priznanja koja dodeljuje birano telo grada pod Mečekom, a među nagrađenima naći će se i pripadnik srpske narodnosti kome će biti uručena nagrada za narodnosti Ferenc Faludi. Premijera dokumentarnog igranog filma Božović zakazana je za 3. septembar u svečanoj sali Tekeljanuma u Budimpešti sa početkom u 19 časova. Dokumentarni film Božović prati sudbinu pisca Grigorija Božovića, koji je gotovo sasvim obrisan sa mape kulturnog nasljeđa Srbije, a koji je u međuratnom periodu bio jedan od najvažnijih pera srpske novele i putopisa. Sudbina i suživot ljudi na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji, život Srba, Arnauta, Goranaca, Turaka, Bugara, njihove kavge, sukobi i krvave borbe predstavljeni su na neuporediv način u delima Grigorija Božovića. Film govori o njegovom detinjstvu, mladosti, o školovanju u Rusiji, o boravku u strašnom mađarskom logoru, kao i o periodu kada je bio narodni poslanik nakon Prvog svjetskog rata. Autori filma su Milan Kićevac i Boško Milosavljević. Bile su to vesti.

života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo je juče u pritvorskoj bolnici u Hagu u 83. godini, izjavila je Srni državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije Lidija Pavićević. Ona je rekla da je tu informaciju dobila od generalovog sina Marka Mladića. General Mladić se od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je posljednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a mehanizam za krivične sudove u Hagu se oglušio na zahteve da iz humanitarnih razloga bude pušten na lečenje u Srbiju. Srpski general je pretrpio više moždanih udara, a posljednji je doživeo 10. aprila. Imao je ozbiljna kardiovaskularna obolenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja kao i probleme sa bubrezima. Više puta je zbog toga bio hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nosi. Treća konstitutivna redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije u Srbiji biće održana 1. septembra sa početkom u 11 časova, saopštio je REM. Sednica će biti održana u prostorijama REM-a na trgu Nikole Pašića i biće otvorena za javnost. Na prethodne dve konstitutivne sednice, 20. i 30. jula, nije izabran predsjednik Saveta REM-a. Niko od dvoje predloženih kandidata, Miloš Garić i Dubravka Valić-Nedeljković, nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova na drugoj konstitutivnoj sednici, kojoj je prisustovalo 7 od ukupno 8 izabranih članova, a iz zdravstvenih razloga odsutna je bila Ira Prodanov-Krajišnik. Na prvoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a održanoj 20. jula, kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešić su na tajnom glasanju dobili po 4 glasa. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije Aleksandra Sofronijević izjavila je da je srpski voz Soko počeo provere na mađarskoj deonici pruge Beograd-Budimpešta, nakon čega bi po dogovoru dve strane trebalo da se naprave prve simulacije vožnje između dve prestonice. Navela je da ostaju još 2 dana provere, a potom po dogovoru dva ministra napravit će se simulacija vožnje, jer se još ne zna tačno koliko će sa punim kapacitetom Sokola od oko 250 putnika trajati carinska i granična kontrola. Navela je da je za sada ukupno predviđeno 8 pari vozova, od toga 2 direktna i 6 sa stajanjima, koji će na srpskom delu pruge stajati u stanicama Centar Prokop, Novi Beograd, Novi Sad, Vrbas, Bačka Topola i Subotica. Ministar financija u vladi Srbije Siniša Mali izrazio je očekivanje da svih 7 hala za međunarodnu specijalizovanu izložbu Expo 2027 u Beogradu bude završeno pre predviđenog roka, kako bi svih 140 učesnika imalo dovoljno vremena da pripremi svoje nastupe. Prema njegovim rečima, tokom 93 dana trajanja izložbe biće organizovano oko 8000 događaja iz oblasti nauke, sporta i kulture. Samo Sjedinjene Američke Države, kako je naveo, planiraju oko 800 događaja. Istakao je da će Expo biti dostupan različitim vidovima transporta. Ministar kulture Srbije Nikola Selaković izjavio je u Narodnoj skupštini da Srbija mora da donese novi zakon o državljanstvu kako se ne bi uskraćivalo pravo Srbima van Srbije da ostvare pravo na državljanstvo matične države. On je, odgovarajući na pitanje poslanika Pokreta socijalista Bojana Torbice zašto nije prošao predlog zakona o državljanstvu koji je ta stranka uputila u skupštinsku proceduru, rekao da je prilikom pokušaja da se donese zakon o državljanstvu bilo suočavanja sa takozvanom dubokom državom, sa kojom, kako kaže, nijedan ministar unutrašnjih poslova nije uspeo da se izbori. Dodao je da se sadašnji zakon o državljanstvu čak i ne mora menjati ako bi se primenjivao na ispravan način. Najčitaniji roman srpske književnosti u 21. veku je Semper Idem Đorđa Lebovića, Lagurina knjiga decenije, najpreporučivanija po izboru knjižara Delfi Lanca. Semper Idem Đorđa Lebovića je hronika jednog detinjstva u nevoljnim vremenima, koja između ostalog podsjeća na ono što poručuje latinski naslov Uvek isto. Doživjela je desetine izdanja u preko 100.000 primjeraka i prevedena je na nekoliko jezika. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobijedila je u Brnu selekciju Ukrajine rezultatom 3-0 u meču posljednjeg petog kola grupe B na evropskom prvenstvu. Odbojkašice Srbije su takmičenje u grupi B završile na prvom mjestu na tabeli sa 5 pobjeda, odnosno 15 bodova. Srbija će u osmini finala evropskog prvenstva igrati protiv Hrvatske, koja je osvojila 4. mjesto u grupi D sa 2 pobjede i 3 poraza, odnosno sa 5 bodova. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u Ligu Evrope, pošto su sinoć u gostima posle produžetaka poraženi od Viktorije Plzeň rezultatom 5-1 u revanš meču play-offa kvalifikacije za Ligu Evrope, a šampion Srbije će takmičenje nastaviti u Ligi Konferencije. Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u Ligu Konferencije, iako su sinoć u Beogradu pobedili španski Hetafe rezultatom 2-1 u revanš meču play-offa kvalifikacija za Ligu Konferencije. Naime, španski klub je pre nedelju dana na svom terenu pobedio sa rezultatom 3-1. Košarkaši Srbije večeras od 20 časova u areni dočekuju Island na startu finalne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, koje će se održati u Kataru 2027. godine. U ovom prozoru Srbiju očekuje i gostovanje Italiji u ponedjeljak u Pezaru. Plasman na svjetsko prvenstvo obezbedit će 3 prvoplasirane selekcije. Lider grupe je Turska sa svih 6 pobjeda, a drugoplasirana Italija ima učinak 5 pobjeda i 1 poraz. Srpski teniser Novak Đoković igraće na startu US Opena protiv Argentinca Marijana Navonea. Od ostalih srpskih tenisera Miomir Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv Denisa Šapovalova iz Kanade, a rival Hamadu Međenoviću bit će Poljak Kamil Majšeka.

Svečanom ceremonijom dodele nagrada na kojoj su uručena priznanja najboljim ostvarenjima i autorima ovogodišnjeg festivala u malom gradu Smederevske tvrđave završen je 9. Dunav Film Fest, koji je od 21. do 26. augusta publici u Smederevu predstavio 40 filmskih ostvarenja iz Srbije, regiona i sveta. U takmičarskom programu našlo se 9 filmova iz zemalja podunavskog regiona, a o nagradama je odlučivao tročlani žiri u sastavu Ana Filipović, istoričarka umetnosti i filmska kritičarka, Sara Novak, francusko-srpska glumica koja živi i radi između Pariza i Rima, i Igor Toholj, reditelj i producent. Najveće festivalsko priznanje, nagradu Dunavska lađa, za najbolji film osvojio je film Roza, austrijskog reditelja Markusa Schleinzera. U obrazloženju žirija stoji, film predstavlja sintezu temeljne stilizacije i istorijske tematike koja kroz pitanja rodnog identiteta, društvenih uloga i pripadanja rezonuje sa gledaocima danas. Svi aspekti filma, režija, fotografija, montaža, dizajn, zvuka, podležu doslednoj redukciji, čime ostavljaju prostora da glumačka snaga Sandre Hüller dođe do izražaja, dajući filmu dodatni nivo značenja i vrednosti. Film je prethodno privukao pažnju međunarodne publike i kritike, a glavna glumica nagrađena je Srebrnim medvedom za najbolju glumačku interpretaciju na filmskom festivalu u Berlinu. Nagrada za najbolju režiju dodeljena je filmu Kokoška Đerđa Palfija. Birajući Kokošku za protagonistu filma, reditelj odbacuje antropocentričnu perspektivu i usredsređuje se na junakinju vođenu slučajem i nesvesnu užasa ljudskog koji se pred njom odvijaju. Njenih užasa pak čovjek je svestan, ali neretko na njih indiferentan. Vrednost filma leži upravo u spoznaji da je uprkos međusobnoj ravnodušnosti suživot čovjeka i životinje neminovan i zreo za prevrednovanje, naglasio je u obrazloženju žiri. Nagrada za najbolji scenarijo pripala je Tanji Brzaković i Hajdani Baletić za film Kuća. U obrazloženju žirija između ostalog stoji, višeslojnost scenarija počiva na spoju složene porodične priče i šireg društvenog problema. Dotičući se gorućih pitanja poput otuđivanja imovine i devastacije prirode, tekst pokazuje kako se velike socijalne promjene odražavaju na pojedinca i zajednicu, ne zanemarujući pritom unutrašnji razvoj protagonista, kao ni dinamiku njihovih međusobnih odnosa. Uz vrlo delikatnu, ali ubedljivu glumu, ona izvodi lik na razmeđi moralnoj, emotivnoj i delatnoj. Festival je zatvoren i projekcijom restaurirane verzije kultnog filma Sjećaš li se Dolly Bell Emira Kusturice, čime je obeleženo 45 godina od njegove premijere na Venecijanskom filmskom festivalu, gde je Kusturica nagrađen za najboljeg debitanta.

0: obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku današnje emisije istakli, po novom kalendaru na današnji dan pre 265 godina u rumunskom Banatu, u gradu Aradu, kao potomak srpske banatske vojničke i plemićke porodice Popović, rođen je prvi Srbin, doktor prava, osnivač jedne od najvećih zadužbina izvan Srbije, Zavod Tekeljanova, predsjednik Matice Srpske, plemić, carski tajni savjetnik i zlatne ostruge vitez, pravnik, filantrop i ktitor. Godine 1831. pored navedenih titula, Sava Tekelija je i slavnih komitatov Arada, Čanada, Čongrada, Torontala, Temeša i Bihara. Primetio je književnik esteta Veljko Petrović za velikana Savu Tekeliju. Bio je posljednja figura starinskog srpskog velikaša, a u isti čas i prva izrazita figura modernog našeg čovjeka. U nastavku emisije sećamo se na ovog velikog dobrotvora, mecene i pobornika prosvetiteljstva njegovog doba.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 28. avgusta 1749. godine rođen je književnik Johann Wolfgang Goethe. Smatra se najvećim stvaraocem celokupne nemačke književnosti. Svjetsku reputaciju stekao je romanom Stradanje mladog Wertera. Krunom njegovog stvaralaštva smatra se dramska pesma Faust. Preveo je na nemački jezik Hasanaginicu i još neke narodne lirske pesme. Goethe je umro u Weimaru 1832. godine. Na današnji dan, 28. avgusta 1761. godine u Aradu, u vojničkoj plemićkoj porodici Popović, rođen je Sava Tekelija. On je u rodnom Aradu završio srpsku osnovnu školu, a zatim latinsku i gimnaziju. Višu gimnaziju sa filozofijom izučio je u Budimu. U Beču je učio prirodne nauke i inženjeriju, uspješno se ogledao u crtanju, savladao je više jezika, tako da je bio istinski poliglota. No, osnovna struka bila mu je pravo. Studirao ga je u Budimu. Doktorat prava položio je 1786. kao prvi Srbin u Ugarskoj. S mladalačkim ambicijama odlazi u Rusiju, gdje je njegov stric Petar bio jedan od prvih generala Katarine Velike, no nije uspeo da ostvari karijeru, pa se po povratku u rodni kraj zadovoljava činom vicenotara u Čanatskoj županiji. Nakon Ugarskog sabora u Požunu, na kojem je učestvovao kao poslanik Čanatske županije, naimenovan je za sekretara Ugarske dvorske kancelarije za poslove pravoslavnog življa. Međutim, njegove lične osobine nisu mu dozvolile da se uspješno uklopi u karijeru državnog službenika, ali bio je uspješan poslovni čovjek, zahvaljujući svojoj nadarenosti stekao je veliko imanje. Tako je 1810. godine osnovao fond za školovanje sa još desetoricom aradskih građana. Ustanovio je i fond za nagrađivanje najboljih propovednika. Tako postaje u svom vremenu najveći dobročinitelj među Srbima, naročito posle osnivanja Matice Srpske 1826. kojega je ubrzo izabrala za počasnog predsjednika. Dobrotvor je i nekih ustanova mađarskog naroda. Velike sume poklanjao je Mađarskoj akademiji nauka i reformatskom kolegijumu u Debrecinu. Najveći deo bogatstva želeo je da usmeri na školovanje mladih Srba u boljoj inženjerskoj struci za sveštenički poziv i za visokoškolske studije uopšte. Kao njegov najveći doprinos u tom pogledu smatra se osnivanje zadužbine Save Tekelije, čemu prethodi otkup velike ali oronule zgrade blizu Srpske crkve u Pešti, ulici Velikog krsta broj 276 po ceni od 50.000 forinti. U obnovu današnjeg tekelijanuma uložio je ogromne pare da bi 1838. godine ceo objekat predao Matici Srpskoj pod nadzor. Na takav način tekelijanum postaje opšte stecište intelektualnih snaga, članova Matice i omladinaca. Posle njegove smrti, koja je uslijedila 1842. godine u rodnome Aradu, zahvaljujući nastojanjima Matice Srpske, njegova imovina je delom ipak sačuvana za svrhu koju ju je on namenio. Godine 1861. veliki događaj bila je proslava stogodišnjice njegovog rođenja, kada su izdate knjige njemu posvećene i iskovane prigodne medalje s njegovim likom. Na današnji dan 1789. godine engleski astronom William Herschel sagradio je teleskop. Teleskop je bio dugačak 12 metara, prečnika 1,5 metra sa ogledalom teškim preko 1 tone. Ovom spravom Herschel je otkrio planetu Uran, a zatim i dva njena satelita. 28. avgusta 1823. godine rođen je Jovan Ilić, književnik i političar. Ilić je gimnaziju učio u Kragujevcu, a liceju u Beogradu. Radio je kao pisar državnog savjeta, korektor srpskih novina, profesor u Negotinu, Šapcu i Beogradu, bio je član Velikog suda, ministar pravde i državni savjetnik. Poezijom je počeo da se bavi u mladosti, pevao je rodoljubive, religiozne i humorističke pesme, lepotom se ističu ljubavne pesme i balade. U svom domu sa četvoricom sinova, također književnicima, Jovan Ilić je okupljao intelektualni svet ondašnjeg Beograda. Na današnji dan 28. avgusta 1868. godine Louis Pasteur otkrio je do tada nepoznati svet bakterija. Pasteur je otkrio da vrenje sprečavaju mikrobi koji dolaze iz vazduha i uništavaju kvasac. Eksperiment je pokazao da se vrenje može spriječiti ubacivanjem bakterija. To je omogućilo primjenu metode u medicini poznate kao pasteurizacija. Zahvaljujući Pasterovim radovima stvorena je i tehnika dezinfekcije koja je posebnu primjenu našla u hirurgiji. Na današnji dan 1963. godine borac za ljudska prava Martin Luther King održao je pred 200.000 učesnika protestnog marša slobode čuveni govor. Na današnji dan 28. avgusta 1991. godine umro je bivši patrijarh Srpske pravoslavne crkve German. Kao Hranislav Đorić zamonašio se 1951. u manastiru Studenica, a za crkvenog poglavara izabran je 1958. posle smrti patrijarha Vikentija. Nakon što se razboleo, na njegovo mesto je 2. decembra 1990. izabran patrijarh Pavle.

Dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja, posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici na srednjim talasima Maljevskog radija. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama. Čujemo se i sutra, prvog dana posljednjeg augustovskog vikenda u emisiji Po željama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak predstojećeg vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

Prenao saliti sarenom je on debajo robi, a tu nči kaver, jes. In gledal mi kao ponašnogu, kao bilo tem ponašnogu, biš vaj tran da ženen, in gledal mi kote, je šorba sam kotel, šorba sam ongla ponašnogu, je šo ponašnogu, a vrede la mari, bu tihoj. Nakon savo erši binti ješoj, moj deli kao šertište lepo buti, vaj andu dvara kester let felu djelevo, da kon dihelo je tepsi roši visešujevoj, Angle dikeles kod kartoni, el o kartoni, oso sa sa bade buti varan de robi, atunç godoles tradelan de res kapani, ando ta tipe, atunç sikaj şol po burdon, koçiş nak, savo dikel hoj ka savo hoj normalu şangleske ya kavaj, tilek nas şoha inkan de robia, atunç godoles pole şoles ande konha. Efeç haza şon pe da uçiden budi, godola soro de sandrile panda de, godolin dan de cini tati kad ne te han hajte pen, godolin kure bele pe ças mu ken lavri şeytani. Da atunç gede mu ken lavri şeytani, hoçi etsele te şo cini hayşego, iş ande godolos andre godolomu ken de na mekelek sepen budi, her şeyne kiş hoj. Kınayon çorosas ki me pe godos imas, Hodin kabma yo mindik mindik te kara buti te nagin di makere. Da sas ka sa hoj konkrela skot ke ke me ka kara vas buti ka bale hoj telo manush te ker la trim va shtar di buti ko denas les minda duje saba chaguri. Esha ko kana manga uri plaso saba chagu kana ande si mos pedu i trim des mindi atu snoj un choro sas ke chiz na usote kerovski u manushka na andre ande robia andre pandado akuna jon nojon nojon nojon denojon parija ne desa. Iyan kupale kanadesi masatunci vaj lilis kiri maskere vaj karcaz ima mange vaj şeytalima. Da vori su sam indik fogal ima ama tena gindi makere. Ke kere te gindi o manuši iyan kukanande robija etuš di ajvel. Sabadi devo sa same o vašar napogo dohoj nakon kerlas buti. Ako sa same maš vel ora, tunci šela žene da sa rom samaca sa svi gaže da roma je bud sas, tira gela man tu dvora. Kote lașom, atunci milai sas, gela mandu dura kote focizi sara sas, atunci tilingra sas solo, kira sa mengan de tato, onda i kavi, onda kavi o tate pa esa, atunci kote vorbi sara sa me, hoj, kas sa des desinke, meg, dve gulis jek fares, kate jek fari, puša sa me, hoj sarjene gesa, meg ez meg amas turut.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 27. dan avgusta meseca, dakle još jedno treba da odspavamo i pred nama je posljednji avgustovski vikend. Iz Sagerinskog studija na samom početku današnje emisije popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, danas u Karpatskom basenu je zaista prijatno vreme. Temperatura vazduha se kreće između 29 i 33 stepena Celzijusa. Preovladava umereno oblačno i suvo vreme. Nešto slično sa višim temperaturama čeka nas i sutra, na dan sutrašnjeg praznika. Preovladavaće umereno oblačno, takođe suvo vreme sa najvišim temperaturama tokom dana između 30 i 36 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do kraja emisije, do 16 časova, čekamo dakle na ovom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: na Novosentivanskoj svetinji, koja sutra obeležava svog patrona, i dalje traju rekonstrukcioni radovi.
1: Završili ovaj majstor i elektrifikaciju, a posle kad budu završeni ovi radovi što se malterisanje tiče, onda dolazi popravka poda, restauracija stolova, i nakon što majstor završi farbanje fasade Deščanske svetinje, onda prelazi u Novom Svetom Ivana da uradi gledovanje, farbanje unutrašnjosti Svetog Kranog.
0: U Pomazu i u novoj školskoj godini nastavlja sa radom grupa zabavištanaca Pčelice.
2: Meni je jako drago kad čujem srpsku reč i kad mogu da popričam sa nekim na srpskom jeziku, jer ovde u Mađarskoj to je, ajde tako da kažem, retkost. Ovde vidim svoju budućnost i nadam se da ću sebe dovesti do nekog takozvanog većeg nivoa, da ću još nešto uspeti da naučim, da im pokažem.
0: Na današnji dan pre 66 godina umro je srpski književnik Sima Pandurović, pesnik, estetičar, esejista, kritičar, dramatičar i prevodilac.
3: Prve pesme objavit će 1903. u Srpskom književnom glasniku, a godinu dana kasnije, zajedno sa Vladislavom Petkovićem Disom, pokrenut će i uređivaće reviju Književna nedelja, koja će biti sva u suprotnosti od časopisa u kojem je objavio svoje prve pesme, okrenuta ka novim književnim glasovima, novom pesničkom viđenju sveta i poezije, sva u borbi protiv uspostavljenih autoriteta i književnog monopola.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišća. U 15 časova drugi deo emisije otvaramo najaktuelnijim vestima iz Srbije, a također u drugom delu govorit ćemo o nagradi Stefan Prvovenčani, koja je uručena dobitniku na prošlonedeljnim raškim duhovnim svečanostima, koje su priređene 32. put. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je na današnji dan 1541. godine sultan Sulejman II. Osvojio Budim i anektirao Mađarsku, koja je do 1686. godine bila turska provincija Budimski pašaluk. Također na današnji dan 1770. rođen je nemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, najistaknutiji predstavnik klasične nemačke idealističke filozofije. Na današnji dan 1907. godine kralj Srbije Petar I. Karađorđević položio je kamen temeljac za zdanje Narodne skupštine u Beogradu. Također na današnji dan 1910. u Skoplju